0: Zë muzike.
1: Zë muzike.
2: Frekvence. Jedna. Živci bez leporela. Skladam stranku kë strance.